chine dina me hu se ni awote ifri mere santini ne me nyam hu se wedi obiare hamoda iti onwi a wuti me me pese me ka chine wo se enye wo na nyame de wo ebe sha se nyame onu hamoda oma wo nye enkrofo onyo

0: se edi ye be du ba bi a yen adu unti mi nyi gold mfi is an say gold unti mi nyi koko mfi is an say koko and the gold ye nia ashaw men yi emu akrachefo ede mpuntu ena mfaso ya yenye fi hu de ama yen atimi aya kwan atimi de bia ye ayaresabia atimi de bia ye mpuntu nyuma akuru bebre akoso na jumadi bia no de adumre bi nsu ha na ewo se ohwe na nsakraya eba ebetimi ama ne ye no akwanim no oye eno ro ni bribiara wo free bibi say review and a reflection over any process na ohwe the new cocoa board bill ya bra abang bay na nsem bebre wo the cocoa sector na now be kai say na cocoa ekwafo eso young men efa okwan a yetu cocoa boso na ehu sikasem ayesem enam nia wone beka si yebe inherit ninti na yaba eno na ehu sika uboni frebri bisem pimpi no se ye to kuku na yakobobo sin akura nsa na kuku no kura mponi ate wa fidua no so eninti bebi awekoje sika no ono so rehwe kuku beans no na se kuku aba no enim na eninti mpimpini na ya kasa yesu adani na kuku ni ya mfa value nkahu adani na kuku no ya nye value additions nukware uwe munese wabobo siya na udi abeto kuku na nipe uwe nisu ya dihu mpuse wabeda mkuku na ya ni chocolate wa mangane munu we need even access to the kuku beans ezanze udi ya kusi ya uwa kuranza na oriji kuku na ba for about 30 years ya diya mwa to syndicated loan so sa new cocoa board act yi senior penyin randi abi ene abemun penyin ene parliament eja atu no eba bema yen atwe yen ho afi awowa ye de yen cocoa nuku sikrempo ansa ne yen atu no na yen ahwe okwan a yen ankasa ye betimi anya sika afi o manga ne mu na yetimi de atua yen cocoa a yen atu afi ekwafo bio omampanyi mahama she bose yero koyen animu ino ni awofre na FOB prices anase kuku a yeton no ni a ekwekwafo ho no obemmu ohemu chichemu eduson eye 70% akwekwafo ho samre ya ene yanga pass yi emeye mrase enye bose keke ne mum se se eyo she se kuku ayeto no ne yeto no ehun mfaso saa beko ekwefo bio yen kuku obroni beka sa architecture nana se kuku hujume di nyinara no saa bio yi putu no into perspective if you cultivation ekwo se yereto se yeredua se yereto se yereton se yede bi rekra akọ amanone se yede value reka ho yeredan bi mu aye bi munku ye dibre ye chocolate ene ne keka ho no boni beka se e create the framework a ebe masa ejumedi no etumi akonanim isan se yerika 50% of the cocoa beans a ye pese ka na won eri ye chocolate won a eri dijuma akro no wo benya bi di ajuwo nduma no ne se se ye ajune how we regulate that emerging and as a existing industry. Na sa anche she yin so bill yi ma hokwan se ebe ba bill en obesha galamse ene niema huru bebre rema nsase krampo a yade yekua yade dua kuku no ayasem na bill yi sang kamo asem se enye keke se ubi abetimi abwashe nkukufu mu na sebe wa chakuku ni inegu na wetu galamse yasa yasa se ewe asesa wanene ya mako ebo kuku fu humu bang senye beya mfaso ya omang nu nye fimu nso no yebenya yoreshe muse yemma sika yebenya ne nenkwa nsei jumedia ahwe yen ne nanoma de ebedu ne nana eno saye mu no bill ne mahokwan se there will be a koko tribunal se ne beya se bibiara enkoye efa koko kuyasem ho no ere nkoye se bio ye de be famra tententin mu na ebe wi echi krampo no echi asem akoya no so be expedite
1: but ansa na meko me wa no be si ameko council so no tribunal se court na djuban ne do so a adan na ye nsi court no bi council si kan no abetimi abo atemu afo ho bra yen si court adan ni bi nka ho your lawyers your judges be bri ho yen si bi nka ho ne mum ye se ko fa tribunal
0: o nana sebe ni edikan no tribunal no enya de fofra enkan yen mra ne sese o se ni amidi kan kan ne 1992 constitution no ye dwene ho hu se ye de beboa ye de beka ho a ebeboa en ntisa ni pe ya obobodi nyina se obetimi aboa no they can equally find expression to equip the tribunal arrangement en nti mzenye enye se baako betu baako ne mu baako ba behye baako dem na aboa na ma focus ewo jumedi a midi kan bobo bi ho nsemu yi nti menye ni se ya competition ya complementary en nti eren se hwe eren ha wa dwene so sebe nema bebre wo ho a sometimes you know anka ye expanding na beboa nanso sometimes you know, to keep focus no so nti no ye sene be ya ebetimi ama obo ne beka se outcome na ye hwehwe no ye etimi ama ye ne akuhuye nti nana menye ni se ye how bebre me jemidi ye se ohwe bill ni mu a nhyehye ye egu akwan mu no ba be hye the existing legal structure no kena na ama ye etimi ako nia medema nore bafom fa kukusem no hono nia meka esisu ne se oman yi biaya yen adu no ene mra kruwa nra oman penyin de ne sasha se ni nyinara ye nia enam se yen eje kamimam ka biya di nti bibiara ene anamon bia ye ye no bo ne beka se there should be a framework, a legal framework to guide the very structures and architecture as far as the various aspects of the country near concern. Mijemi diye se enunti na emra huhia. Esa ne se mpimpi no yetimi juno humpo se bribi nye papa anase bribi neye nansu na ukwa kwa fefe emra ube jina sudiye tusa na mongna na ebini ho. Eninti mebo parliament abaso ebo mpenyinga woda seju meku yinyina anu ewo wonga trimu po a ebe timi abuana omano etimi ya kwenye
1: mate edase abuzanfuo ya apia kubi a member of the NDC's communication team 2024 no ena opre ekropong ekunya ewa NDC ya manyuku di mwa Nensa anka ekunyano.
0: Oh, 2016.
1: 2016, sorry, 2016. Nensa anka ekunyano. Ono ena yetini nkeni. Kanzo.
2: Ana.
1: Mami, bajo mami ntiewe.
2: Yo, midase. Na, Se, eba tribunals na mini akan huwase mna. Eno kre, se, ye, Ghana. Mrasem tribunals no here constitution ni mo ya provide wo mude na mejidi se do do no a de ama amamfo isru ehu asem kakra any tribunals na nkasa na bakosem e kwan a ye faso e de tribunals eye anase di juma e wo Ghana me mo na o kan se o previous ones na there na a military decree and a debay. Then so Sankro Fona Sabre no more from a buying or military government in PNDC a buying a bewo NDC. E mudu do na da so ho na mi jidi se omumo no bia nso so na e di sa adwenkyere yi e di tu yura mahama fo se yen san fa tribunal se mra na se obeka ya minim se se bi ye de ye gusu nyini ba but prof no mu de omu betime abo abakosem ne bi military aban a di na di tribunal system ne ye adwuma pa no sabre no o hano mo ene yi nanse me hunse video bi aba brantie bi ni video na emse o yes kit say say munche no emte no so sha sabre no so obi enye ni sika ana so obi ye adwuma bi enkofu bi ko hia ba bi no mu di omo nkomo yetimi fra mo se mo kra na ifu se mo bo po bi se de tu aban
3: munche no
2: musika wenye bra be chirim ni afro ko tribuna ehe na onye sika ni free ye monche no wo obi fun se o no en ya dwene wo bibi ho to akobɔ ko edu ni afre wo ho na onso ya che wo na ede wo ko ho na dodo na de nkrofo bi kopie nsawo mu aso be kai a National Reconciliation Commissioner yura kufo pence wo de ba ye senkin fen hili Ghana man ni o ya o ni oye na sa military aban ahodo no de ba omanfo so a nsem no bebie epie firi ho a na awre ho asifi enti no akoye se da sososo ya daye na daye no sososo nya daye aye daye papa e daye boni e na omanfo ni sososo se sa PNDC e wo NDC a emu enkofo bebre da so tiase a sa NDC fu ya se ya san di tribunal se a dream pain pan attach na obehwen so so a omo ba ban foforo yi mu ya foforo yi no ene omo de bibi e fre no operation recover all loot so so aba aya yo mu twa ne tia fre no oral na omo ba ye na no krofo a no omo ejina court a omo susu se omo ye omo krofo omo somwo omo aban da da mu twa mu koye yura John Mahama number 1 no san krofo no omo ba ya no omo pia omo nyina yi omo se omo nkofi ye twa omo nsem mu nyina ye file de emre mu ye kanu knowledge prosecutor ene ye si ye ja omo nyina ko edu a ye de bo omo nyina ye se ye nka ho asem bi omo nkofi se na nka omo be di fo omo be di bi mo ene ye nim ye ja omo but omo a omo ka sa asem no omo anso se omo ye bibi e fre no oral ah ene nso so no bibi a kire se oral no eba ma npp fo enti NPP ni bi o wa ban mu bia no o ho ana ya frɛ o yesi be yi o ho ano be yi o ho ano ene ye di o magu court se bi ensem a e ko so kra de mo ensem trofo e ena mo bo ho de roma ye tibi enti no sa die yi ko so yi oral adie yi ko so ye mu ene ya san ko fa tribunal a eso sun ya da bon ada e boni asan de aba enti eno ne ma omanfo ye mu hihye wo se adie yi ebe boye ni na be ha ifi yura ko four pencil ebe nyina tribunal system no yen sheda in use ye enti question no ne se sabre je panti ena yura John Mahama ene na ba mu fo chinchia obudi o tribunal no e san be bio SRDP oral say so enti no question no ne se enye intimidation enye hunihuna enye sebi apobobi ena tribunal system no NDC for de bebo na obehwe ade wo mremu no kra de ne nka district level no ana se amansina mensini mu tribunals no enkenka ho se se de wo san se tribunal no ye betiti bi wo district level na kire se se wo wan hwe ya minimara but wan hwe ya si susu se wo ye NPP ni wo ton bodie wa ha ye se wa kan se mbi wan kan ye wan hwe ya ya se monche no obi ko bo ko edu a wo district wo mens ni hona no ne de wo ko ne aka wan se muti anye ya if se nana de e ko su yi enye ye wan wa kire se ene obi kan asem kra wo TikTok e kire na dwen pe ye se ya fro ye dwa bankan na ye dwa kotum so ho na tribunal yi ma ye mpo no bit na TikTok e chire na dwen wa ban yi ho a na yakotam no bebi o shebia na de na besne ko enkran se ye ko kan wasem na nkan pese eyi tribunal system ya ba na di bia ba o district ene ne che se wan hwe a social media ikra de won timin tna ho en express also wan hwe a o ka se bia o ka ya na ho na yesem perform ye nsa bi at na se ye do asem aba ho ye ka wasem ye feel se wan ye ni ye yesi konsa wo en no ena e di ehun abeto o manfo so de to so mie no ene se Ghana legal system ono. Problem ben ena e wo ho a ye pese ye de tribunals no e ba be solve because the existing legal system yi a free district sa e kopem e soro ho ye wo lower courts e wo higher courts anase superior courts ah be bia ya create system a obi nya asam a otime de ko ma ye ka wasam ba problem kakra e wo ho ene se e wo se e kwan ye fa so bra ye di asem no itimi contentem kakra na eno no ni solution no ni tribunal na na mimi famo de mi hu ni se de bi de mi fu se e ye solution no ene se e wo se yitumi sisi a court dan no e bi kan so de ye ra na na do dan ko ko

da wo so nye obi a aho fe ene ye ni mo nyama e wo ye dipra ye wona ma ye nya so en che ye ni ano ye se nya mi ene mo so ye wono kwa ye be fa so ye nya mi a ye bi se enye nya mi a anka empem pem so a ye dwi ka ye nim die bi anka tu ye